magoya kanyo. Haya. Vinwedo kinyo kanyo angeo dinu ang nyang. Alvin mwenye mwenye kanyo ngewa. Nyakwari jamoko. Alvin mwenye mwenye kanyo ngewa ya sanyi. Eliakim mwenye mwenye kanyo. Eriko kijana mudo. Wapi Angelie.

sani makata tomu digi alunge wa ya sani makata tomu digi alunge wa tomu

kwa kanyo. Se mo nyali wa kanyo mo se na moris. Ukino kuri. Usi pamos. Mano kopya nyakati. Kot kuri magiri. Ikiaki mo se no nyango nyanyelewa. Mano nyango makalona. Au mtoto alikisumu kanyo jua kali. Amori za hiye kodi usipna. Usipna ine maura nyandi wako iruse kakale daraja. Nama teko nengenyu usipna.

0: alabisa gamino flow abishi ya ugenya
1: jogeri ya mingo loka honge
0: tipo mola pisa gamino flow abishi ya ugenya
1: jogeri ya mingo loka honge
0: Tisa kanchunge gopino walta majaka buchipenda werigo
1: Jogeri ya mingo loka honge
0: Tisa kanchunge gopino walta majaka buchipenda werigo
1: Jogeri ya mingo loka honge
0: Sipi jopundage injiniya egirgani kumakota hero
1: Jogeri ya mingo loka honge

Ukiambiwa puja, puja. Ukiambiwa punywa, punywa. Ukiambiwa kaa, kaa. Ukiambiwa nenda, nenda. Ukiambiwa rudi, rudi.

0: maumivu yakizidi kwa umanye imabili daktari wake ni mtu wa kitatu daktari wake ni mtu wa kitatu
1: oh daktari omoni mupe dawa
0: Duniani kubwa kweli au majei mabili Duniani kubwa kweli au majei mabili Popote Mungu akijalia tutafika tu Popote Mungu akijalia tutafika tu Afrika ni kubwa sana tutafika tu Europa ni kubwa sana tutafika tu Asia ni kubwa sana tutafika tu Mombasa ni mbali sana tutafika tu

kuperi siasa kampeni iyoli kuperi siasa kampeni iyoli katuperi chode nituwe chedi barie kuperi chode kimi ni makie kuperi siasa manyasi di ngwedini kuperi siasa manyasi di ngwedini.

Vuka mama vuka. Vuka kwa Zain. Vuka baba vuka. Vuka kwa Zain. Vuka baba vuka. Vuka kwa Zain. Vuka dada vuka. Vuka kwa Zain. Vuka dada vuka. Vuka kwa Zain. Vuka ndugu vuka. Vuka kwa Zain.

akura ruwa huwo ke jobunde yo mera jobunde beo ine ukano wa ilwe nyimane ne gore anelo kane ukwe dao